Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland, ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde I går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår I EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også I Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet I mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre I kraft. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Radio Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter I økonomisystemet til Forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp I kontroll- og konstitusjonskomiteen og forsvarsministeren skal redegjøre I Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I atrium I Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til Sommerkos I atrium 6. juni.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
5: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Onsdag 3. juni så det igjen klart for rullestoldans, dans for alle I Vennesla. Arrangementet åpent for alle og blir I Vennesla Kulturhus. Arrangementet et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla, Vennesla Frivillig Sentral og Kristiansand Danseklubb. Og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 3. juni klokka 18.
0: Noen dager så man trøttere enn andre dager. Jeg har en sånn dag. I dag jeg litt trøttere enn normalt. Jeg ikke sånn supertrøtt. Jeg bare, ja, du vet... Gå litt seier I svingen enn ordinært, og hvis du I samme båt, så Ja, så snakker vi det samme språket I hvert fall. God morgen skal du ha. Det morgensendingen som... Der hører du. Det morgensendingen som I gang. Vi skal se på alt av nyheter og hendelser. Og vi starter da. Nå skal jeg hente meg en kopp kaffe.

La oss se på noen av overskriftene som preger nyhetsdekningen i dag. Forsvarsbygg i nyhetene. Det svakheten i økonomisystemet til Forsvarsbygg som får etterspill, det varsler FRP. I Danmark så nærmer det seg nå en ny regjering, og det ser ut til at det Mette Fredriksen som fortsetter allikevel. Og det ser dårlig ut for Bellona. Miljøorganisasjonen går konkurs dersom de ikke klarer å skaffe 8 millioner kroner innen neste mandag.

oss kaste et blikk på noen av de sakene som har preget gårdkvelden og natten I nyhetsbildet. Israel sier de har skutt ned prosjektiler som har krysset grensen fra Libanon. Konflikten mellom Israel og Libanon fortsetter. Det har vært en knivstikking på et russetreff I Porsgrunn. Politiet bekrefter overfor NRK at det en annen russ som knivstukket. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Italia. Italienske myndigheter sier styrken var 6,1, amerikanske myndigheter sier styrken 6,2, og det episenter utenfor byen Cosenza. Vi sør for Napoli. Det flere saker fra Ukraina. Russerne har gjennomført kraftige angrep mot landet I løpet av natten. Og Trump også ute. Han tror på en Iran-avtale I løpet av uken siste nytt fra Det Hvite Hus. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det navnedag for Runar, Rune og Runa. Det nasjonaldag I Italia I dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så vi også I Italia, men det et stykke tid siden, I år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk I 2 uker. Og vandaler, det et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det I 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen I Oslo, og I 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette jo en voldsom flom, I Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen I 13.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Og hvor begynner vi med gjennomgangen av dagens nyheter? Vet du hva? Vi skal gå til en lokalsak fra Tromsø, og det Nordlys som skriver. Det har vært en del festing og bråk i Tromsø i det siste, særlig på 17. mai, hvor det var et større masseslagsmål. Også i natt så var det kaotisk i Tromsøs gater, og så ille at både politi og barnevernet oppfordret foreldre om å komme ut og hente hjem ungdommene sine. Det skriver avisen Nordlys. I etterkant så vil det nå bli sendt ut informasjon til foresatte via skolene for å få bukt med problemet. Nå fremstår ikke dette som et problem som er heldekkende for hele landet, men man kan jo godt overføre dette til andre steder og oppfordre de som har barn i denne alderen om å ta noen ord, noen gloser med sine håpefulle. Vi skal straks se på hva avisene har å skrive.

0: Og nå det avisene som gjelder. Hva skriver de om i dag, man tro? Vi starter i Dagsavisen, og dette en sak vi var innom i går. 80 000 elever her i landet har over 10% fravær. Det betyr altså at de ikke får standpunktkarakterer, og i verste fall så risikerer de å gå ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng. Overskriften i Dagsavisen alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Det en hyggelig sak her også om Nasjonalmuseet og en utstilling der som visstnok ifølge Dagsavisen, vidunderlig vakker. VG i dag, et bilde av kronprinsesse Mette Marit og Ingrid Alexandra, for prinsessen kommer hjem. Familien samles rundt Mette Marit, står det. Kronprins Haakon sa til pressen fra Japan i går at hun blitt dårligere, og en kommentar i VG fra Astrid Mæland sier «Nå det alvor». Bronseheltene ble hyllet i Oslo i går. Det var magisk. Det var ikke så dumt med den seieren for Norge over Sverige i fotball heller. Dagbladet skriver «Ukraina ryster Putin, og han blir desperat», mener også Dagbladet i sin dekning her. Det bildet av kongen med en sigarett i munnen. Han røkte opp til 45 sigaretter om dagen, men har sluttet. Det sender et sterkt signal. Og så det hockeyfeberen da, etter VM-bronsen. Norge skal være superstolte, står det. Og så bilder fra feiringen under pausen mellom Norge og Sverige i går. Og bare så det nevnt av den saken, tror du den kampen endte 3-0. Aftenposten i dag, siste avis ut. Et ras av nederlag på få uker overskriften et bilde av Donald Trump. Alt vil gå bra til slutt, sa Donald Trump natt til mandag, mens vokser listen over problemer for USAs president. Litt av hvert å velge, du skal bare innom en butikk og sjekke forsidene på dagens aviser.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30.

0: touch me.
1: Det er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R. Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav i hemmelighet, og det samme har Runa. Sist nevnte her da et kvinnenavn. Det er flere som har bursdag i dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, er Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med i Wayne's World i sin tid, født i 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født i 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det er så mange navn, så den har klart å rote seg bort i oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Kongefamilien preger mye av nyhetsdekningen om dagen, primært da I forbindelse med kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig så kronprins Håkon på statsbesøk til Japan. Han reiste til Tokyo på mandag, og det besøket fortsetter I dag. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra Norsk Næringsliv. Forbeholdet med det offisielle besøket å styrke samarbeidet mellom våre to land, men kronprinsen gjør også noe man nesten aldri gjør I kongelige sammenhenger, nemlig å avbryte reisen før den planlagte slutt. Han reiser hjem I morgen I stedet for på torsdag som var planen. Og årsaken da, kronprinsessens sykdom. Prinsesse Ingrid Alexandra også på vei til Norge fra Sydney for å være til stede for sin mor. VG skriver at dette alvorlig.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter ble disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

0: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var I fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp I flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri I Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den där banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter I økonomisystemet til forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp I kontroll- og konstitusjonskomiteen og forsvarsministeren skal redegjøre I Stortinget den 15. juni. En person pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff I Porsgrunn I natt. Den fornærmede sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt uklart. Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Det er tirsdag morgen, triste tirsdag det noen som kaller den. Jeg var litt enig når jeg stod opp I dag. Nå både følelsen og stemningen langt bedre, og det håper jeg den hos deg også. Morgen den fortsetter å rulle videre, og vi har flere nyheter vi skal innom I løpet av dagens sending. En hel del sport, naturligvis. All den tid landslaget skal til USA. De reiser I dag. Første match om litt over to uker, og vi gleder oss.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om I dag. Euronews skriver om strømpriser, og selv om Tyskland ledende innen fornybar energi, så har landet de nest høyeste strømprisene I Europa. Irland dyrest, Danmark inne på en fjerde plass. Sky News skriver om massive angrep fra Russland mot Ukraina, minst 9 døde, flere dusin skadet. Og Tyske Handelsblatt skriver om kinesiske bilprodusenter som utnytter kapasitetsproblemer hos produsenter I Europa.

Vi på ingen måte I havn I forhold til lønnsoppgjøret. Det stadig flere grupper som skal sette punktum for sine forhandlinger. Eller gå I streik. Det ser dårlig ut I bilbransjen enn så lenge. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for over 7700 medlemmer. Det gjelder fra I morgen, etter at det brudd I den frivillige mekling mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene sitter hos Riksmekleren, eller skal sitte hos Riksmekleren, og har frist til midnatt med å komme til en enighet. De fleste av oppgjørene har så langt kommet til enighet på overtid, og så det lov å håpe at det blir sånn for denne runden også. Det ingen pågående eller påtroppende konflikter, I alle fall ikke innenfor de neste 24 timer, så det skal vi nok komme tilbake til, skal jeg regne med. Morgensendingen, den skrider videre. Ta en kaffe hvis det trengs, og kjør endelig forsiktig hvis du gjør det.

Blue Lab. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

sport da. Det gikk jo ikke så dårlig for Norge I går. Vi spilte kamp mot Sverige på Ullevål, endte 3-1 favør Norge da. Og hvis du som meg liker å sjekke hva andre land driver med mens disse kampene pågår, jeg kan love deg at det var helslakt av eget landslag I svenske medier underveis gjennom saken. Var innom Aftonbladet som hadde en gjeng karer som satt I et sånt VM-studio heter vel egentlig, for det oppkjøring til VM, og det var bare negative gloser omkring eget landslag. Jon Karim uttalte seg her hjemme og mener at Norge spiller sterkt, og at prestasjonen minnet om tidligere svenske landslag faktisk, altså at de veldig gode. Spissen Alexander Sjølott sier at seieren ikke en garanti, naturligvis, og nå det slik at landslaget slapper av. Landslagssjefen Ståle Solbakken heter han, møter pressen 12.30 I dag, og etter det møtet så tar de av, da reiser de til USA. Og de skal bo I Greensboro I North Carolina, og 17. juni Irak, den første motstanderen. Vi får se. Jeg håper det går veien. På papiret så skulle jo det være en ganske trygg seier, men I store konkurranser så kan det gå alle veier.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og nå det avisene som gjelder. Hva skriver de om i dag, mon tro? Vi starter i Dagsavisen, og dette en sak vi var innom i går. 80 000 elever her i landet har over 10% fravær. Det betyr altså at de ikke får standpunktkarakterer, og i verste fall så risikerer de å gå ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng. Overskriften i Dagsavisen alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Det en hyggelig sak her også om Nasjonalmuseet og en utstilling der som visst nok ifølge Dagsavisen, vidunderlig vakker. VG i dag, et bilde av kronprinsesse Mette Marit og Ingrid Alexandra, for prinsessen kommer hjem. Familien samles rundt Mette Marit, står det. Kronprins Haakon sa til pressen fra Japan i går at hun blitt dårligere, og en kommentar i VG fra Astrid Mæland sier «Nå det alvor». Bronseheltene ble hyllet i Oslo i går. Det var magisk, det var ikke så dumt med den seieren for Norge over Sverige i fotball heller. Dagbladet skriver «Ukraina ryster Putin, og han blir desperat», mener også Dagbladet i sin dekning her. Det bildet av kongen med en sigarett i munnen. Han røkte opp til 45 sigaretter om dagen, men har sluttet. Det sender et sterkt signal. Og så det hockeyfeberen da, etter VM-bronsen. Norge skal være superstolte, står det. Og så bilder fra feiringen under pausen mellom Norge og Sverige i går. Og bare så det nevnt av den saken, tror du den kampen endte 3-0. Aftenposten i dag, siste avis ut. «Et ras av nederlag på få uker», overskriften et bilde av Donald Trump. «Alt vil gå bra til slutt», sa Donald Trump natt til mandag, imens vokser listen over problemer for USAs president. Litt av hvert å velge, du skal bare innom en butikk og sjekke forsidene på dagens aviser.

Det er flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

0: Når et rike felles, så det noe som virkelig setter spor etter seg I historien. Og det mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato I år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn I Roma og plyndret byen I 2 uker. Og så kan du si at romerriket, det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp I middelalderen. Men det en viktig sak fra historien I dag.
1: Dette Radio Loland.

er tirsdag morgen, og vi har gjort vårt beste å gi deg et innblikk I hva som foregår I verden I alle fall. Det blir fortsatt informasjon gjennom nyhetssendinger hver hele time, så la radioen stå på. Vi skal følge da særlig ting omkring det norske landslaget, som jo tar av sted til USA I dag. Det andre pågående saker også, som står på timeplanen min her. Jeg heter Endre Lundgren, jeg resten av teamet, sier bare god tirsdag videre.

0: TV2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruvesällskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den där banken säger nej, då blir det totalt stopp på allting.
0: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
5: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
6: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
7: Onsdag 3. juni så er det igjen klart for rullestoldans, dans for alle i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla, Vennesla Frivilligsentral og Kristiansand Danseklubb, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 3. juni klokka 18.
3: Radio Loland. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Chris Holsten med ABBA fikk innlede 9-11 på tirsdag den 2. juni. Riktig god formiddag til de som har kommet til. Mitt navn Frode Bjørvann, sitter klar i studio for 2 timers sending. Etter å ha sittet nesten sånn med spørsmålstegn i går kveld, som en fotballinteressert fyr, så jeg tenkte, hva skjedde der da? Med første omgangen til Norge i går, det var rart, for at du setter deg ned for å se en treningskamp og tenker, ja, det blir en litt sånn kjedelig 0-0-kamp, eller 1-1 eller et eller annet, men så var det totalt overkjøring av Norge, som rett og slett sprudlet før de reiser over til USA i dag og skal spille VM-kamp om et par ukers tid. Det blir spennende, det uden tvil en veldig spennende tropp de har, så får vi bare håpe de takler varme og sånne ting, og takler det og plutselig stå på den største scenen av noe, nemlig VM, som jo da er litt annerledes enn å møte et kanskje litt sånn formsvagt Sverige på Ullevål. Så blir det gjerne utfordring når de kommer til USA, men du verden, de har i hvert fall gode spillere, ingen tvil om det. Vi skal se litt på ting som rører seg lokalt her i vårt område, så det bare å henge på de nærmeste timene. Litt CC Cowboys skal vi også få tid til før værvarslet.

Det blir for det meste en skya hver type I dag, med perioder med regn, kan også være uttrykt for tåke. Ellers vind på sørøstlig bris på kysten nordøstlig til sørøstlig, periodevis frisk bris. Sørøstlig bris I morgen på kysten øst og sørøstlig bris vest for Oksøy, periodevis frisk bris 10. Regn og regnbyge og I morgen øgende nedbør om formiddagen, om kvelden ventes det oppholdsvær igjen I vestlige deler av Agder.

Natasha Bedingfield var det med I Bruce Easley. Eller så kan jeg nevne at vi I løpet av dagens 9.11 skal prate litt om museumsråd, som egentlig har fungert I Vennesla en tid, men det skal liksom litt mer sånn offisielt I gang nå I løpet av det nærmeste halvåret. Skal du få høre litt mer om, og så skal vi også høre litt om rullestoldansen som på plass igjen til onsdag. De hadde jo det for første gang I Vennesla for et par ukes tid siden, og vi skal høre litt om erfaringene fra det, og litt om hva som skjer I morgen når det en ny utgave. Ellers for trafikken da, vi kan jo bare nevne det, det vil si det ikke så fryktelig mye å nevne, annet enn at ting går stort sett greit I dag, ikke meldt inn noe større problematiske ting I hvert fall, akkurat sånn som det ser ut per nu da. Politiet har heller ikke noen sånne spesielle trafikkting å rapportere om akkurat nå da, på denne tirsdag formiddag. Sitter du på tips, så si gjerne fra på 381 39 600. Litt Ylva og Bjørn Eidsvåg nå, dette skyfri himmel.

again. Don't wanna lose you again. Det var norske A1. Jeg sier norsk da, selv om det et par engelskmenn med der. I går så var det en stor leiteaksjon I Kristiansand. Det ble funnet en kajak som lå og drev I Toppdalsfjorden. Det var vel I år, og så fant de vel også noen sko I forhold til dette. Og det var en relativt stor leiteaksjon som ble satt I gang da. Naturlig nok når sånt blir funnet. Hovedredningssentralen var involvert, og det ble gjennomført søk med luft- og sjøressurser over et stort område I Toppdalsfjorden, uten at det ble gjort ytterligere funn. Etter hvert så ble det etter en samlet vurdering bestemt at de skulle avslutte søket. Det ble avsluttet sånn I 10-tida I går formiddag. På kvelden I 7-tida så kom eieren av kajaken og meldte seg til politiet, fikk han tilbake igjen. Kajaken var borte da vedkommende kom hjem fra jobb. Han hadde vært på jobb og ikke fått med seg hva som skjedde, hette for øvrig Frode Storstein, og ble varslet en kamerat som syntes kajaken lignet på kameraten sin. Og da varslet han Frode som da fikk meldt ifra til politiet og alt fikk en lykkelig slutt av den. Skal visst nok ha blitt stjålet eller I hvert fall borte fra stedet der han pleide å være. Så heldigvis ikke noe mer drama ut av den leiteaksjonen som ble satt I gang I går.

Norske Donkeyboyer med Caught in a Life. I går så var det tid for det som innen matverden prestigefylt, Michelin-stjernene. Skal du deles ut hvem får beholde? Det noen som mister? Det noen som får flere? Du kan vel få tre totalt, det det? Og det vel kun to restauranter I Norge som har tre stjerner. Det vel Reno I Stavanger og Maemo I Oslo. Som har tre stjerner, og de beholdt de. En annen restaurant som sikkert fornøyd I dag, gjengen bak under I Lindesnes, for de beholdt si stjerne, til tross for et stor utfordring med den restauranten, som jo måtte legge om litt på driften, og de ansatte fulgte spent med på sendinger fra København, der utdelingen foregikk I går. Men de beholdt altså stjerna si, den her smått spektakulære restauranten på Lindesnes, som dermed kan fremdeles da bryde seg med ei stjerne I Michelin-guiden. Den fikk de for øvrig I 2020 og har beholdt den hvert år siden, så jeg må kunne gratulere de til tross for store utfordringer med restauranten at de da har klart å opprettholde det som blir sett på som god kvalitet da på restauranten I forhold til Michelin-stjerne.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, denne Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen setter alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det var smangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: I Vennesla så er det riktig å si at det etablert et museumsråd, eller skal det etableres, Tove Linda Høgstøl?
1: Du kan si at det reetablert.
0: Reetablert?
1: Ja, vi hadde et museumsråd i kommunen fra sånn rundt byen.